boogie boogie boogie boogie boogie створює со мной. Я сам у боги боги боги боги боги створює со мной. Я сам нор, я сам у боги боги боги боги боги створ. Першу сам на ідею геніально, здаю па ізваям максимально, морда се здила бамбут.